0: Smør på saltsevik, det Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: sånn.
1: Har du et lykketall?
2: Jeg har ikke 2000 kroner.
1: 99 konflutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord lykke til 2030, så er du påmeldt hele måneden.
3: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
1: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Metro.

0: Lykketallet.
1: Nå skal vi spille om 10 000 kroner, og skal vi se da om Ingunn fra Toten kan klare å dra fram riktig konvolutt. God morgen, Ingunn.
2: God morgen, morgen.
1: Går det bra?
2: Ja da, det gjør det.
1: Nå er det ikke mange konvolutter igjen, Ingunn.
2: Nei, det så jeg.
1: Hva tenker du om det, ja?
2: Jeg har måttet ha trekt noe lapp da, for å se om jeg fant et nummer.
1: Åja, du har gjort det faktisk. En, ja. En liten trekning for deg selv.
2: Ja.
1: Hva endte det på da?
2: Nummer 84. To ganger faktisk.
1: Oi, nei, tuller du?
3: I all verden.
1: Da har jeg konvolutten, så da river vi opp da, så får vi se.
2: Ja.
1: I 84 er Ingunn. Ingen penger.
2: Nei. Skulle bare mangle.
1: Få se om det blir noe på flakslådet som du får tilsendt et trøstefremme da. Kanskje det
2: da
1: går det bedre der.
2: Da satser vi på det. Ja. Ja. Takk skal du ha.
1: Og takk så du har fått du var med, og så får du bare melde deg på igjen da, Ingunn.
2: Yes, da skal jeg gjøre.
1: Og da krysser vi ut 84 også da, og så er vi på igjen med en ny deltaker i morgen. Vil du være med, så melder du deg på med kodeordet lykke, og sender deg på sms til 2030.

0: Simply Red, Holding Back the Years I Metro Morgen. Snart 8 på klokka, da skal du få nyheter, og du klar med siste nytt, André.
1: Ja da, og jeg har en vaskeekte Kvanta Costa. Den har vi vel alle brukt på et eller annet tidspunkt i de sydligere strøk av kartet. Og I dag så det Kvanta Costa 2027, og det ikke en tur til syden. Det kan jeg bare fortelle deg. Dette handler om strømprisen. Og hvis du har Norges pris, eller vurderer Norges pris, A, den blir dyrere, men kanskje ikke så dyr som du fryktet. Det skal vi snakke om.

0: du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Metro.

Diana Ross, godt hjulpet av Bee Gees-brødrene, hadde jeg nær sagt. Jeg sa det også, men jeg mente Gibb-brødrene. Du hørte Chain Reaction på Radio Metro. Lykketallet, den kjenner du til hver eneste morgen hos Stian. Ny tid, kvart på åtte, hver eneste morgen i Metromorgen. Men kodeordet det samme. Lykke til 2030, så det påmeldt gjennom hele oktober. Lykke til 2030. Kanskje du starter morgendagen med 10 000 kroner før du går på jobb.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 10.000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Metro.

0: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
1: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
2: Det ikke det dum toer betyr, best.
1: Får masse komplimenter for den.
2: Ja, ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
6: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.